0: Gazprom Modriča, hidropak za vodu 4024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Gazprom Modriča 06 826 641.

Nova vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici u periodu od 17. do 19. 9. Pivo Tuborg, Limenka 0,5 litara, 1,25 konvertibilnih maraka, Sky Limon i Orange 2 litra.